0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنشوف كده لما اشتغلت الشغلانة بتاعتك دلوقتي او وظيفتك دلوقتي، لما كنت بتفكر فيها انك عايز تشتغلها وكنت بتتمنى ويا سلام وهي دي شغلانة احلامي وهو ده المجال اللي انا عايز اشتغل فيه، وكان عندك دايما توقعات وتصور كده لحاجات معينة، ولكن لما اشتغلتها اكتشفت حاجات مختلفة عكس بقى اللي انت كنت متخيله، حاجات مش الناس كلها بتبقى عارفاها، حاجات الناس فهمها غلط، ولكن ده هيخليك تحط ومسمى وظيفي مختلف. هتوصف

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
0: ايه؟
1: مش هنبطل اغاني.
0: اوعدك يا باشا.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دي نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش